Nếu hóa liệu bà cháu, bà cháu kẻ nếu hóa liệu này áp chết cơ đủ ớt chết cơ đủ chết cơ đủ chết cơ kẻ vết cơ đủ chết tên chết cơ đủ này Fun.